Ami, da, nu se mândrâga. Că și acolo să iesem cu așa, că și... Ia, aia se n-a gângar pe aceea, aia e...